0: vas, imate trikratno dejstvo. Q, 3 po 1. Nevena kolor.
1: Za vistinski kontent kreatori. Zemljodelski kredit na Halkbank. Do 250.000 evra. Produži da kreiraš. Halkbank. Važni se lugjeto.

Kakva romantika, nokaut, lepat za srce od vsekogaš i za vsekogaš. Osven Darko Dimitrov na scena se kači ušte nekoliko artisti, među koje Igor Džambazov, Damjan Pejčinovski, Duper i nekoliko drugi. I sve to beše takva jedna magija spakuvana vo samo jedan golem koncert. Kanal.

takva romantika, nokaut, lepat za srce od vsekogaš i za vsekogaš. Osven Darko Dimitrov, na scena se kači ušte nekoliko artisti, nekoliko Igor Džambazov, Damjan Pejčinovski, Duper i nekoliko drugi. I sve da to beše takva jedna magija spakuvana vo samo jedan golem koncert.

To je ta energija što je nosi Shakira. Ja imame ponedelnički. Za dobar start na nedelava. Zdravo društvo. Kanal 77. Za momentite koga veki niti se igrati igre, ni ke se javi, nema da se javi, prikazni. Pa, luđe što se tuka samo koga ime dosadno. Si sakaš mir, jasna prikazna, nekoj što znaje što saka. Nema drami, bispolovični signali. Dođa Disco Lion City na šej. No Broke Boys. Disco X.

0: Olivia Dean. So easy za ponedelnicite, kad v koji se odi mnogo, mnogo polesno od očekovanata.
1: Slobodno vreme, so Jelena.
0: E, sega možeš da blesneš konečno kako da nosiš svoje malo sonce v sebe, zato što je slušnaš Golden.